0: Ma mi dice
1: ông bé ma bây
2: giờ vẫn nông tinh
1: à đã chưa ăn tinh cả sông mà mang ăn mà mua mình cái gì chết tiệt vậy là chúng ta phải chúng ta bốn số
2: thì chưa mang ma là mang ma là
1: cái gì chết tiệt mà mình chưa có gì chết tiệt Ano nga man na kit?
2: Tak ni asyik tu,
1: Ano nga man na kit?